0: to babe ke obia so pia mama isi u gamaro ka yensa san eba mbusero gunaro kia kama bio preke mbusero sori ka kande gendi si bio kula la dun sarange tem sete mindi ka nuku sanku bagano buka miro si kina si utruku kibuka tuntumi ki ukrumena unosia mabengi we gawa suka sehu gawa suka kuruwa gawa suka mu gawa suka muno kura we ajiza bio preke shi umma wa ula san men do utro so mi oka antre tu dimu suri yo to menda kura we seri kwa bana kura tia mami usi upro buko ka no amigum yensa kete wino mbusiru kuro sigigia barate wakabu nonsi ya umigu ya yemba san son gunom me sigia wakamase amina gambaro mbusiru sigimigu barate wakabu non nuel mbusiru sigia barate wakabu ya nonsi ya mu bane yensa srande mbaki nkula lugi ukuro barate kweka non yensa da kure mbusiru kuro mweseneo kama mbye mibawa kuro barate wakabu ya nonsi ya mu saneba mbusiru kuro gunaro barate kweka non ya bio pereke mbusero pro kandi kasore gya pro kratia baka meru su pro menda banon sia omegun kratia ma meru su mbe bati pro boko kano mabengi wi adiza bio pereke o mabe wa ura sama du tro ka tret lu jimo suri yo to usere ku menda so gya bi no aku ke sia non sia ba mago bi sia me prate intreta ku ba uri pro tete kam bi ngora migun wo go pa ro grawa mbira gya yaro
1: yesa da fia ngobim busiru za mare gru gendi alaji madgum idizum busiru za mare gru gendi yema sa wo ngobim busiru za waka gendi kama he segim burim buya gim busiru za bor gendi tumbe ko radio no sang kan no sang ngim bagam migiwe ga bashuka mero tio nikro mo begiwi farangire udundi farangire dunya dile me atresan bat e advice number 2 shu haro shu ga no gatia yo dunya de gan ko ba no baita minu ka yimara nga ko ayu ko dunya so ngongro ne farangire ko he dunya mela gura kwi ntewe kwa gisang atene watu suru haa wisho kwa no kayu ya mko faa gezi guru ku maibunga hawa sisi karaburu nkwa guru bale kwa tewe bae kuro gono seama saa ube guru bisi ya mifu ya ngewe sae kwa mme ugasame mwana dagi angomini wewe duwe di marigulu wa miu bale kwa tewe kwa wii nidisu no seama somo gia mewen mo si hube sae kwa u yesa uwe ima mani ugasame me guru gia kwa tewe kwa wego yo no seama mefaa ngele kumba wawu tayo bu nani mshara kwa wame buwani mbani kaa gia kwa tewe kwa no siamo fati ukasame alfa danon komini bori gya kwa tewa kwa wano sara farangiri kumma wawu buningi maani wala gya kwa tewa kwa nosa mwa mwa uwe sayo kwa mbiyo yima uka mwame wala gya ndoko no gya kwa tewa kwa nono siamo biyo tia uwe no siamo gya u ganegi maani ukasame sina wala gya kuro wala gya kwa tewa kwa wano dao sawa maani wala gya ye masa alidu ukasame dege guru wala gya ndikiru kwa tewa kwa nono siamo wala gya ndirege ya bae kwa tewa kwa di use no siamo kwa wana goe buye gya nama ani go witin be kuro kwata ba no san e ko to ko wo suwa farangire ube duyan de o ye ma san urugran da bu he kuro uro gya kwata ka ba go wi no se o wo yi ma mani u ka wa me tin pa pa ne gya kwata ka be go no ye ma sa ki e usare tin gya kwata ba no go no se o ga yi ma u ka wa me ta ma gya kwata ba no se o me wi farangire ube duyan de o me ka ba be ti awi no se ta ma me gya o ba farangire duyan de wa azuma bu patu su ha bi so ka no katia ye ube duyan de wi wo no se so yo kan ko ba no ta kamidi yinu yo duna de ko be sigo ko gisan atene watu su ha mi mi so ka no ka yu yo ko sigo ko burun ko agu a si siga o mi fa ge ga san me ma da gya gome ko da ba e ba ko no sa wi ko hinu ko se wi fa ge kru ki ki ga we si sigo de no gura kun wo gura kun me ge si pa me na wi ko to wi se ko fa ge da fe ma da gya gome wi be wi a an tu ye wi mi lu manu yo duna de ma re gro

0: miso tombo wataka okraita bale a ko tokatida gemu tuka suna mama tombo yenu bale a dot ko tokatida gemu
1: yo yo to sa sera mero siwo madan kwasia sokura ma fai baso to ini nda kwa sibiti ya behen tokon kuna ba buabu sire sa menno yoro meten soko we wado to de do mia mia Basil wado ade te vura to greke so ko Basil wado de are de ya pa una so da barba no sia ka français merci vous ndan kwa ko ba no ba yiru ka no ke no yiru ka no pa so ma da barba so ara ki kamari pra pra mira so hando merci vous c'est so ka mkuru mbono na gire kwa so igina
2: FM no sina 90.8 abembereke 97.3 bewe

0: Hey, baka bu don bwe mini na wa ninuko somi buka so asanu mekarako ginakbika beba san semisaba biraka kmiane gari wa nkiri domi meyamu kasara so aiso barasin no meru
1: ah nuku doba ho ha me ya jira asida yihana na so yruwa uni do uni kurushu uni do u kawini nyina ye ma ye do na dario ten rompo mi hama asida wari dari maroko e be haka kora ko de hunsu ina me be wa ti jwa gyo be wa ba kwa no be hami dari hari wa wu maro ha wa gunye mu ho ba ola tin la ga si wu ma sari
2: ya sun dole maro mi be hami ye ba ka hunna mi be ham mora ya ga hunna to se ya ha de ba ha ma kwa no sosi akwa mi ha wa be ha ti gi ni be haka kora ko bu ka hun ya wu mo kwa be ha si ara to ya hu asida wa gbara gbara mo kwa mi ki ke ba ka ra we wu ya ki ha ku kara te gi ni ah sa go so si ara
3: be ham bina nyi mi kabibun kai ibi bigo mi ye yenti ye ba ya pa e iwa e kagi mu iwa e sofa mu iwa duga yi wane ka ka sala mi ye ba kuru ya pa wallahi te a sare wa ton ko winna ho ka sala ungu manye kegeya wi kegeya nyu na ho gi win sala sala udunu saka nyi asidama wa temu
0: ye ma sa be ba kegeya nu tema mu bira gya ni amara benti bai wasina sabin gabu ka gawo toto ku ti
4: wallahi nuku do ba sun sawe domin a mera dawa yoko mo asina bakawa to ndugi boko mo banka ron point sara mo amaye media so anyi na yira bana so anyi na yiro wa haro to mban sara sara mo hun fe nyoro yoko hun yoko de to moduya asina bo ma kakara
5: wallahi fe tricolore wallahi ka hun nawa wallahi yawu bere ko ma ma yawu pinyasia ma be he wu dari di wu ma he nku ya dura ka fe wallahi très bon yera sun ku ya misaki kwa domin sa bakanu da mun sa wa mo ya wa ya kazun na mi
0: merama wun tombo be wa wa gongon kamigun bakiyan dora mu benti benuki dura ka gakpa ni baka bu na wa darin sei so migun
6: ya hun dole ya to domin bi un sa saro ka de makke ka bagina nyu ka de mabi wa so asara ya ma wa haramu kekanti ya ma dono ya fune gure ya gbo kwa ben la ka ise ya ma ma same kade ma ba won ya tan somo ya fune ye gura won tan somo ya ki ise wa sa ma e nore sa de ma la nyon nyon wa ya wa ba ya ma son la kwa udora wa hara ga sa ya hun dole ya to sa me ba siara be ba ye kwa agbi ya baka kwa mingwa la ya sun dole sa be siara sa be tora be ka kukari guson gwa do ode
7: sa na e nyon na guson sinandu asina ya kwen ya mami mais ça c'est ça auteur compositeur ça la même à soko mais ah mena yamo premier à jouer mena yamo barar kaneto iben laka yo soko be ga wawa to finalement bawe da yo do dal baka bako duke ah to yanda ku do dal finalement feuyena to to nda bina wame ah dari de marokwa dari de bukura o gema yu maka bukura domi feuy za india na ya sa maka mebe ti ba mon laka ikunumo mais kokare ba kwa zabeka ben bi ko sarobu kokare ba kwa ba kwa feu ya kana ah sa sa be sarato
8: ya sundo ba kokorunga sida banson do yite ba kokori ya saro ya ntura bi ko duya de ba ma ka duka ne bu sarafa mi e kure ya nyora ba to mba nyomene ya nwa
9: dari pe ti gura ya hun burdo do ke to do ya mini la ke se bu so ha na wa u beri ko ba nwe ya pade ba ke ka ne saro feu ka duka ko re we ko te ye ba ya ma wa mini bay doge ha de matin wala e lage kini so haram ara de me gega juba ngwe ba gega juba yura se gega juba ndo ba gega juba yura se
10: o ya hunna ya hundure de me kaba ami bana so asaro kadima so ai ho boko so asara ban so ami o ama tem boko nyora to asida ya ba gina duya ama jia ma wa ami police be hakibuna de ba so asara mo ba fe respecter mo mi de hakibu gumbe so agwa Dumba ko be so aga ba ngoba nye ba anton so ma ku du ko ne ne ba go se u so a
11: Fete ko la em na ru ya kamana wa ba se te accident ya kara be hem bi bun ti ya be kara san des ordres ya ma wa be ba ka kokoru du ka sare ba ku go sha droite mera e kuro ya kara
0: gison toru ka don bwe mini ni ba mo fete ko la migun ni yibu daria wure ya maro sosi ma tura migun ma son aye sonra nsan wa tilasi agina nyora ya nada ya nwurube ku sonra basire wen so aswedisi dire te so son aye sonre wen airogia ya girwa me wi ko pe o kana ho sara ko pe o so asara ni mundo da yendo
12: FM Northland. pesan benente moke bune mende ka wonora yiro ka tena memena won nemba so yesan don bo mberagia san don no mo datri ge mberagia yesuna bana eboko ogo edoke mi kun papo ka wa yesan datri ge don eto sanga imo mi gi agina ansua bana eboko night ngo ajugo parago aga boy kon boko gina yikihe go nka yanga son yana son ro mo bi kun me yenge won mi kun boko ko yen bro so mi kun ba mama sun don won me mi kun ne yenti yen giro se papo ma wa bu ma enti yeba pro ya sanwa ye bako ko pa genha don bon beragia sa eso ni suwa sanka donoro mo yangu na masa o ama don ka burato die pro yoko na na yoka yanwo ko na mi awo son yan ti yanwa mi kun yanga so mi mo same so ni don bon beragia sanwa sanka ma donoro mo in wa me son se no asane nwe ne inga baro me ame ma we ne so be no se ma me para go mere ya baneto turate bakwa wi tengiro guro ibe mangam turate migume to boko isome ya boko isome demi yo nyenda no katia yira ya meri ya doge mi kun yu wishi para ku mi kun papu ka wa win turate wi be manga turate buwa bu kate some yen biro so mi kun win turate mi ge goi goi ni ka yen son bu papu wa bu yin ke me na buko de ya be ma san e ko de yu ma wi te niro guro wi to yu wi to yara yen biro so ma ne pa wu genti kan ko ma ma nwera ko so si to amaga de me ba ngina kerwa sa era boko de soma etre de badene boko sonte ko de ma million yen da no bu yira para ku meri ya doge yu doge mi soma e swa soya saga da ba ni do sa gabon beragia we tengero we brisoligi ngema uma yesan si peso amekun yesan bebe ba sumiru wapabu kane obogo da abu wabu be bo daten tugmo banka ke omo mi gun be ke bi bukura be gina mera mi kun yen ko ibe so si yen biru so ma ni to be so mi tenti ma ba mai kawa o te giro ga yesa si de me sun sua o be ki a yesa be ke bi bukura be ye ba pro o un se wa un o bi me hun gon ka hugira tentu gumen ke o yira ko no ewi ye tentu gumen ke o yira ko no ewi ye kade ma be han to mu go 10 minutes to ke di baga na wa mi kun ni kani ba suwa suwa mikun boko kwa bo mikun bube son siro ko kwa bo siya ko tombo yen biro suwa man to ben tinte mikun ti gabon ti to ben dabino kwa ba maga yen kiru mo banna ben ten wu suwa banna ben ten wu suwa mwen same suwa kwa bo kakwen bube son siro kwa yoko de o yangu masa ya migi andi son siro banon kwa nene anhe nana miga den son roko yema yen gai yibe wahi yema nene doti yangu nga wa mi kun to yesan si de mesun baba so mi sane nwe ne sube no sia ama so mali mbera gi ama ne tondiro be ba na na de be tombu watan saga to ba be nyusu ya nde ma be tendi obe be ba be ne ne mi me so de adami si ya dona sega suma baka mba yira ba be nyusu mi kun ya be mba ekpro baka wura mi be ayro to sa so ma mi sati a eso ama be soge ba debe ton wone ka yiro beba na ma nene mikun me benti to bonte ma be tendi obe baka ma be turugu mikun mi to baka ma benti ma menna banyo so me se no sane so go be no sia me ami sanga daba so si republic democratique du congo mberagia ton dirobu ma debe ton wera gru saga bia ba ma waba muami gun baga dona ya se de mami bebe ba muami ben dabe no wo to bebe sa agbe wugo bu to be agbe wugo bu bia bugo mu emi baga dona me ya se ko sinami tontiro bu yigbe agi obi abane a nwe ne ya bu se bu nyora pa bu meri ta he dodo ka ni ba na bu ko hi ami kun mi bu ye nge me ye mbiru so bu ton mu abu ga dona bu ton ku aye ka ye bu ba so ami kun mi ye nti nwe ne be me bu ye san si so ami sun bu go ka kanga so aga o ne na kama he me hu bu woda ba so aye nga sa aye nton bu kara ha ami kun bu ga ye nge ko ye no giru so o wa la mi kun ne to aga de ma ba ga tombe ma tombo wera guru gira ba mu abaka gina dona me sama ay no sane sogo be no sia menami sanga da ba wiru ko mo wene so be no se ama balon dia ye ba te homo fo bun re onso a ho me sigin gandon bo awon no gi uka ma hebe fo bun re gi obi abada ba nyina ma sigin gandon bo awon no me ba be bun re gi budi bitia ba npen aba yegi me ye ma sa sene nga baro me ami yo kai be san da ba go min no kira mo so se ye na so ya asia na wa banke ya sakwa sabe no si ama dai so akan so ayin aye temi o ba yi ki hipe yi mi ye bugo yo so asan on dresse aba mo fe tricolor dabi no ba ma si ara odo mi ya be san ya be ku so mi mo so asan on bira gi so asan ya haro aduga ba ka ba ye kuro to ya be noru mo bira e ma sabe ai no si a me so ama sabe no si ama ba ya sa si suwe me hen beren te mene kon mene indi ka won nora giru katena anso amikon won inen ba so amikon yen ha don bo dateki don hokon ka yen don noru mo ba doke amikon bo ya sa si no suwa son yana ampera gya se gaba mende ba hon don bo e mwen me yen ti kwen nyan hi okpob wa bo yudanko hanga don don noru mo me hon ama anso agaba ampera gya be te ngiro ma ya sa si suwa one do bagaba bi ba ko kebi bugura buko bugada ten tugu mabu keo komigun wo to bogo yen dankawa bopa bek

0: Asaye me buengani yasa wanyina yeru mibala de manfaiko buengani yela tomomene genga tia miema dura togonu nuna awa hika wendeba de manfaiko yama sanwa yeko de besende ma yuswada
1: mwondora yiru genginda nunga tia mbuengani nombaga gisungua
2: Gani yesanwa besende ma
0: Gani yesanwa behende mangbere
1: Gani yira gasun tusiamo
0: Gani yesanwa besen nugudobu
2: Wen Gani yesan besende mansinabu tonangia asanwa tonkuro tondro wasa arwasi wasa wanzia wasa asanwa batre sonko awa gbangbere kan temo anwa Bese kuruwa buengani ye ya wa.
3: Buengani, saba tuwe suru noba inese son itandi. Sire gawi son noba atia.
4: Droye basugumo kuliko asuma uga wana fawo sangaro. Wiyakpe ma efe unonsi ame luka zama unonsi ame wini arwasi basugumo adam ui kuwa lesa nyinundi. Yesu gira miniba yukazu banwa. Adam hee sana baro umbe buwando sansa. Adama wini baro yotaka be tono gano kuwe u. Wini baro tenisa waba kabe wida tina wami genro. Genro mindi ya ukura amini udona Yesu gira miniba uiwa. Yewa dekpe wana efe unonsi ame tombuka wii fabako. Wina bewa wasi wa umo wini mwaka tuwa umo tenan saga. Wini gunu mwaka saga ne mwosa tom dagbina. Ayeme wini awasi baro wini basugumo adam ui We have a wakuro, women degenga tru, abe we drege weo, by ingabe we are down sugumo, umma umbro go nega tru puro, ye we ibe a down weo, ye we are down weo, umbame, ye baro keo, babanga bebe, bangabe we kasuo, ure bugabe we wani, windama ye anyway yentia, go be pemus sugu, yen biga, kam, katia, noba ne, kanobu, ne, kaita, ne, katia, tia, kanoba yiru, ibasuwaka turem, 01 95 43 41 17, ure ndamba yiru seye nisugu, kam katia noba ne kakam, noba ne kanoba atia, noba ita kayiru nobu kayiru, ibasugumo kature 01 90 96 82 52. Wii kuriko wasumane, wii fabako wii awasi baro wabasugumo adam mwiko kabe wewa, wii bewe numaturu baro wabe sao, gero njia wabe donwa tinyano mindi, tinyano mindi, yesuru gira minigu, ibasugumo matamube fube wii fabako
5: wii marigo idrisu gihoban taka wa ibampeidam uka wa gihoban taka nsina paro Uya kwa radio no sinambi uka faba kana. Uya wa hisonko, uya uka winko po banjai ni suaru giru uka te dona atene. Baturo hondo aika inda nobu katia su nobe tanson kura nobu kayiru. Buru nkoba nobe taka koba nobe nengkuru sora alawasi wi uka te dona. Une winyi sirabe fadel, miyo wison wa menami. Tongo kwa wosa, moha tongpiribu. Uyungusa aya sa nde ya woro dugu ure fiko. Mawinu ni unu ebinu nuboru. Ui mwoka tura wanyendu. Ta gawde wanyendu do. Ui mwoka wanyendu do ame. Tisi yeberu ya uduke. Unyani sona wa. Uka dona. Uko banja ite. Ta bukura piko. Bantem, batem faru unya. Maba faru pibinu duke. Ninuwa mwamai maimi. Ten don biruga yenti be winya yasa fete yen kote mi ten fresh sude go yen uye gosi yawa basi suka ba kwami baga fini baga gosi ya ten amortise ni numa bukura nu gunwi mo amortise ni ten pene biruga ya pati ama pene usage yemi ya wasira piko tapi gunkoru yaba eduke ma bate moyo gia ba yaba bate moyo yaba de kaka pokote tubu wi mariko edisun pokote merami banja isuara o mane ye yawa hu dono wi fide fadel wi une ka importab no ka dona mi ya o portab no wo suami portab no yiru porta pibino yiru o ka dona yira wi mariko edisu Gihaban taka wa hiban pehidang uka wa gihaban taka nsi akbaro uka duma radio no sinamini uka fabakana. Me ya wasi goa usanga tong kudebu kudene winsi ya fadel. To yungu sa ya ha diya waru ha fiko. Mo yunwe bini yu boru boru. Oh, you do suck a door. Upo swing tas and demas a giro minigun. Me it will la so qua make win an equi. And we no maduke who can delegate what to go queen nocia. Madam Banga go out, you go queen nocia. You go back and get a radio noci now. Yira we marigo drisu, uka nimero we minigun, meya wa hino matura ika usumi, iko pin so go nimere ni so kamtia ine no bane. Kam nobaita, nobaita tangwesi yiru, nobaita, noba yiru, kature 01, 49, 08, 88, 87. Ama gawif somini, katma asoku nimbele niso, 01, 64, 32, 03, 15, Sango sugu tia tia gabahem barun. Kam tia. Noba tia inne. Ita yiru. Kam ita. Tia nobu. We marigo idrisu. Gehaban taka awaheban peda. Gawa gehaban taka nsi akbaro. We ya wahe sonko go. Ikan kwa mi. Yo magaduma radio no sinami. Me ya wasi go osan. Diba sa gira mini. We mwagado wa wanyindu nsaka. Udene we ya fadel. Iwi nomba duke yo. Wa yusu mi. Nyoko kwa mpo gotewa. Une ka potab na odona mi, a potab na yiru nyo shoka odona mi, pibi nyo.
6: Ina sinatabe mbano jenye ya turo mi, yen kade final so, gogun waga debe debe nkomo mi. Yen so asora be guwa nkpe dire mbano tesobu, ka sikuro gibu, bago odwebu du. Atarata nyire ntoru, batu yongono akenda nobu katia, sunu noba itaye ni nson akura nobu kaita. Yen so son son kenda lunkoba ne dede. Ina sinatabe mbano teho yiru baga umia, tombe bago kisa dora, babu tekwe yari, burabura ntona. Yirawi baguru uru mugu, kanyi ibe ntombe ba bano jenye kpare, baga kwe mamini, kwa yina Gagan Krabuka Drobu no sia, Sabi Sere Bukuro, Ina, Inasia Tabin Bonte, Bagami, Bada will dig it again, Babene Dissia, Sagan Braka Gibu, Nda Kerepa Konka Guru, Gabantaka Gibu, Konu, Kondurago Gibu, Kodura Subo, Kagrebe Gua Gibu, Kagrebe Sikurun Tombu, Suda Suwa Besikuro Gibe, Kaguan Pedire Gibe, Penwin Tayo, Sweda Nukira, Atarata, and soon over Tanso, Kurano Kaita, you can come on Nede, Bane Baron Dugobi, Dra will dig it again, Beda Hobra. Agibu beba ka gari momi ibe kwasi kaso opa brandu buwa buka sanya sano kiro beunu kara asino onyino sien kawon sano behenu mbano yutu sa nengi ka nanayko agu magadu nanayagibu ngurusoni ambo inasen atabe mbano teha ye bagami
4: Baron Dia ba so mo fombu re ba so mo nona liga bi ba baron dia ek pare ben to mo be ba pema sanu sanu fm no sala minde buga zama no sia man kire fombu re arrondissement pe ka ureba sigi arrondissement ton droit ton kura sende nu gro arrondissement pe ka ureba secret arrondissement ton droit ka ton kura buga ka he commune be ba ga sende ten gore gore pro no sia me bi ba baron bura ba bugo so un kwasia atarata batule sur no bai ta se ne son kwa no bu kaita yugan ko ba ne dede fombu re terrain de ba secret gando baron ta hoibe ba FC Kasinanden Gakperum Baronta Jigbero FC Beba Baron Burabu Sumiu Sekrengando FC Kasinanden Gakperu FC Bebago Indaman Kwasia Atarata Koba Nedede Fomburin Terreo Imaeme Baron Diaim Baron Nova Yusia Besia Bogo Sumia Baron Diaim Baron Nova Yusia Bogo Sumi Baron Burabe Tontona Sekrengando FC Kasinanden Gakperu FC Bebago Indaman Sia Koba Nedede Fomburin Terreo We have a Kia Baron Brahme Boro and we are Wenda with your name Dawidmo Asina Inose Welcome at Dawid Kosia Babina and announce Aho, Bangwengubiki, Agumagabe, Bie Bagana, Anebuda, Kosikasu, Aho, Baron Burabe, Tontona, Segregando, FC, Kasenden Gakperu, FC, Biago in Amen Kwasia, Tarata, Koba Nede, Fomburin Terreno, Audebunum Barai Tusiao, Ana, Awan Noni Dissia, Baron Burabe, Tontona.
7: We kunu gani bia ugaha migumi kamian sea kawin tombe ba kwengani kono dia so ati e kamian kombe ba kwena ta no tamini kubega ha kamian ken jege gan tomu no dia patete pa ba dia so abado kuma tro ye ndem de finalo don kwa sia tata patro wonsu no ba ta tiso ro wa migo ye to ba no ga ta di yuga ko ba de de ko ba no bra bugo ve so wa kano dere on yuga wa ko ndi ma ba no ra to ba migumi ne ga pila bugo ye bo ye so ye nara se dai dia bru jigu de ga kamian FC you very good for Israel and Mugumi. I'm not a drug bar and Mary. I've been under a can sorrow. When I'm part of the party, or I'm a strong woman who was someone governor, who will be for the Mugumi. The woman, I see a governor for the festival and we tell the Nalu. Then we pass to Rami, Uyame, and Yellow Yellow Mugumi. I'm not a drug, I'm not a letter, so I put me, I travel some sorrow. Maybe the Paduma, so I can't, but I'm a man, can't get to that point. You can't do when Farfaru, and then Bong, Kamianaha, Nam Beg your Begaguru, Guri, Naru, Manu, Boki, Pisara, Yore, Sansha, Begano, Begabiti, Puru, Ipokako, Ines, Yawa, Yukumbe, Puru, Ebbe, Kamaju, Vega, Dai, Jabru, Bakmanesen, Amagadua, Paramelo, Dai, your Travata, Kakao, Bamane, we win a Nego, Umbu, Monene, Agumbe, Monene, when Brown to come from Sana, Mamoneva, Seno, Sanokiro, Pausu, Yamaya, Asanoki, Mapua, Nugumi, Kaha, Awe, Ekipu, Akara, Agutre, Bana. Was the idea,
8: Gani sa maleguru geni kora pomon kurome kawi mama dadi ni sa maleguru geni kawi korangobi sa maleguru geni kama wisu yano sengo sa ma boring viki geni tuambiwa kwe ma radio no sinami ni kwa mebisuka kina si utolu wame nye baga bengiwi asi ya fatuma kwa sukuma zemi ili baga mkwa waluko wame maleguru geni mensika mbisuka kwa kina siwa kwa borwa kwa kuru ili baga kwa mkwa kwa ika uliba mwimbu we yaru wame sama tuambiwa kwa watabutu rodu madugi ui mawe kwa we yaru wame bewa kumbe kwa wali no bango tom mama ya kwa yombo ya nyemi ya buka fortu ya mikumbani ya alfabi wa kwenye wakana kwa kuru duruka kuru alfabi wana nyanga nyani kuru alfabi beka wakana kusuma tikate tuwe da tuwe ben toko te girewa me yegama sana kuru muro biwa dada biwa jiku kwa biwa kwe sawa biwa liyo gara kwa biwa kabesu wabin siku ya kuru kwa muro biwa beka wana wanduwa kwa giri wabasi ya wame u yegama sana dukiri kuru mensaka ikukai kwa kuru dukiri kwa hiru dukiri so kuru mensaka ikukai kwa kuru dukiri biwa beka wabin sawa beka waru kusuma bebo adu direwa me yegama sana maleguru suno maleguru mi ba maleguru suno tobrani mwaya kabedo mara suno mweka kiru wame saka jibu seo kama wame maleguru miki ya mwa saka jibu senti ito wika weso wika gwengwe kusuno webo adoo de wame yega masana sabi konro wukama nginagi ya basabi konro tito wika wikiru wika tewa wika mire bisi mgui na kusuno kubeku uturo kwa meo dafia more winyeno wikiru wika biupuro me saka buwe kukaya kwa mkwe baron toro wame mweka wikiru wika gwengwe wame nyakwe suno wukama borigia me saka wame bisi seso wakunya kukaya kwa uwe kwele kwa uka bibe tema kwa kwa mkuru kusuno beno wale suwa nong kukoro basi bila no sika mkuro wukama wame borigia boinda no garu giru gira sika nkwa bantwara gusuma bimbo adobo dire wame yega wa sabi mbi uji umuru kuru mensaka ba kukai kwa mpuru beka be kilu beka kima wa beka be biru kuru gusuma be dibo adobo ya kuki wame weno ndirigi wa mimo wa wito wame weno kwa kilu gira mensaka wa kukai kwa mbo wato wame daramani uka wanyina mimo wa winti ifo kwa wika be kilu wika tema wika gwen gula wame mboni gune uka wama bori gira mboni gune wika be shwa wika kilu wika tema wa gusuma bimbo adobo dire wame dafi ya ngobi winga tayi inga zambile ntombe kuru bori gira toro mini kusuma bebo ado de meo manson wa rado ni uka wa serum seru gya manson wa ado ban toro meo serum wa aro ban sera wa ka bekiru wa katema wa going bro babbe toro meo mai guru ben ko to wazi ya fatuma wa so wazi ya me wingo wa ke so men sika me so kwa kina so kwa biwa tie kono ka tie yoro bo kina bo ka puro ye baka kwa kwa ka beto ro gusuma ba wi po no wa le so no ko ko ba si bira no Gani sa maleguru geni kora kwa mkuro wi sa maleguru geni kawi mama dali sa maleguru migeni kawi kora ngobi sa ma maleguru migeni kama wisi sieno sengo sa ma boring biti ugeni tuambia bakwe mama kwa ma radio no sinamba ya gima tuambanga kongwa sirebuko maka tuambu ufuwa wa sirewamiro yebe giwi asi ya fatuma mbasu kumazi ya mele baka mkwa waluko wa maleguru gia mensaka mele bisuwa kwa kina sibiwa kwa mkuro yeba maka maa ule yeba maka ule wa mkwa maa ule yeba maka ule ule batuabili kenata kwetaka wala biwa kumasi hivi kuhuwali buka foto ya mikumbanya krema waka wama bukuro wala mtu wama waka kini waka tema waka gwe nguro wame gwarado biwa waka wama maleguru mingwa waka kini waka tema waka gwe nguro wame duwe ni maleguru mba toro wame wu mama nisabi maleguru mba toro wame na no gunu ngobi maleguru mba fokwa baya kini waka tema waka gwe nguro wame na no sani mbi waka wama maleguru mi bawinti fokwa wika kini waka tema waka gwe nguro wame siedu suga waka wama boring biti ugea siedu suga mawinti toro wame wu suno gwiri ni boring gia ba fokwa waka kini waka tema waka gwe nguro wame waru daniel ukama wame mbori migi ya ba uro jadien tito waka kini waka tema waka goi ngbira wame jenabu mewi senko mkura wame une winu nsira waka kini waka tema waka goi ngbira wame na no sirifani ukama mbori mi sirifani timo witoro wame u mbona yoni ukama mbori gumi ba mbona yoni tifoko waka kini waka tema waka goi ngbira wame na no sauregi kama wimu na wukuru mensaka ba kukai kwa mbori gani ba kukai kwa beka ba tema waka goi ngbira wame u alima ukama mbukuro alima timo wisira waka kini waka tema waka goi ngbira po iso wangune wiyambi wanyishiru nuwa wame wia kwa kwa kwa dodo kasa ajinye kwa nudia yonu kwe kwa kabe kwa kabe kwa kwa kwa kwa kwa wakensu wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ma radio no sinami ni wabu kwa kwa kwa bila kwa kwa kwa mi wia gani me sa maleguru geni kwa kwa mkuro me kawi mama dali sa maleguru migani kawi kwa ngobi sa ma maleguru migani kawi suya no sengo ye baka wia siya fatuma wiba sukumazi ya mele baka ungo wa kwa maleguru gia mensaka mele bisubo kwa kwa kwa dodo kasa ajinye kwa nudia yonu kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ribo bobe tora mi won wa kun bonji no ego ko mo mo be ku amera no bi be ba we pro mi akabe te mo ko ku gusuma ba we ko no won wa le so no ko ko ba si wa mera no
9: Sabin gobi kora pesidam sa teme kikirum barikani zinabu kokogi teme kikirum barikani mora sime weba mo bio defao teme kikirum pegaro ka siro weba mo siro adam soufer mi bio sabi soufer sa teme pegaro ni to beraba pe ma mine ni buka mero bisu kina si bu tobri ko pe abambe pe buda di kono ka di kono ya baka pe ma mine ni beba be kausa ko beba be daka beba jangonu beba yonu beba gobi ka beba beka won beba ni takura kromoro beba dosu ko kuro ye oui, Adam, sabi chauffeur, ka Nazirat, Nasiratu, baka yige bokwa, dim dim dim, wasan torindi, mabaka kurouma, teme kikirun pegaro, ye fo, babe ton mumo mene, buka tore mene, teme gyokuro, ye mbaka kabuton, kroton drokro, babe mena batorome, muziru sude, unswa daki, wereke oba utorome, sabi kole, unswa daki, dara, witi, bambe udo eba tora, bega tema, bega beso, bia gani chauffeur, unswa daki, teme ndaguru, babe tora, bega tema, bega beso, dari chauffeur, ban yi gbarugu pro ba so adaki be pro ba mena ba toro me noel sofer o so adaki kuri ya kun ro witi ba mbe pe bu tori po be udo e be ke be timra be ke be kunwo lahana iru yege nkro e dario o so adaki ba be tora be ke tema be ke so bi amadi o so adaki mere guru so ara witi ba mbe udo e ba tora be ke tema wo be da suno sumaila o so adaki mere guru witi ba be tora be ke tema be ke so alfa muhammad kawin yi gberu ntombu pro tuko serio mi teme kibiro be pro ba mena batoro me ala samba ko kawin sama ban so ada ki temen sina borego be pro ba men na batoro be ka temo be ka so azia zinabu un so ada ki temen wo sun iro witi ba be toro be ka temo be ka so karimu yoruba nduro un so ada ki temen da guru witi ba toro be ka temo be ka so alaji alfa abudu un so ada ki temen pa pa ro kawin alfa be wati pro ba men na batoro be ka temo be ka so zime yerima musa un so ada ki temen yin boko u ka wa kare pa dia temen marego so be pro ba men na batoro ba ko be taw ga bu ka be pe go ku ne un wini siru noa ye wi adam sabi chauffeur ka win kuro nasiratu baka yige bokwa dim dim sa wasan torindi mabaka kuro uma teme kigirun pe garo ye fo aba be tomu kwame o mi ba ro probe mu akabe kwa guson be ndubu di kosia guson de beti banko be kosia ya sa de mene duro so kuro pa nu zuna ka yige kabatemba gya Sabin gobi kora pehidam sa teme kikirun barikandi. Zirabu koko teme kikirun pegaro. Mora sime uibamo bio defao teme pegaro. Sero adam uibamo sabi chauffeur teme pegaro. To biraba kwe ma minindi buka miro bisibu kina sibu ka boraba tobri kumbi kwe abambi kwe buda jikono ka jikono. Yabaka kwe ma FM non sena minindi buka tomutori beba be kausa kwa beba daka beba jangonu we beba be gobika beba yeonu we beba beka we beba nintakura kuromuro beba dosu kwa kuro ye adam sabi chauffeur ka nasiratu baka ike bokwa dim dim wasam torio mabaka kuro uma teme kikirun pe garo yefo babe to mumo mi buka tore mini teme gi pro baka ka buton kro ton dro pro babe mena batoro me sumaila chauffeur un soada ki tamaro babe tora beka tema beka beso isi vu le borgu un soada ki son mo witi batora beka tema beka beso tambagera un soada ki teme papa ne witi bambe wido batora beka tema beka beso alaji amida marebun dirige mi teme mare dirige unso adaki temen wasian paro witi batora beka tema beka beso zakari la group unso adaki temen temen banikan witi ba utora beka tema beka beso te yega ha temen jeve gibu pro embaga ka bu ba menda batora beka tema beka beso bi otre ndro unso adaki temen da guru ba utora beka tema beka beso direte nai mi swebu unso adaki wasam simitie mgaro ba utora beka tema beka beso wi kro azmi ni wasam simitie garmi unso adaki be pro ba menda batora beka tema beka beso magi bi ape unso adaki temen bunji robe utora beka tema beka beso awao kawi wono mariama ba so adaki wasaba be pro ba menda batora beka tema beka beso muda zero electricien me unso adaki sinande witi batora beka tema beka beso ni reni unso adaki wasam simitie garo witi bambe udo batora beka tema beka beso wasan tori gibu pro ye mbaga ka buton kro ton dro pro ba menda batora me pehdan yaki kawi nisi bibu pro bambe so adaki ba menda batora beka tema beka beso sebe suru ibe penawo to be ba gerwa irami ko be pen bambe pen budaji kono ka di kono ya baka pe ma minene buka mero bisu kiasu ka boraba to bi sanne we oui adam sabi chauffeur ka nasiratu baka ige bokwa dindim wasan torio ma baka kro uma teme kigirun pe garo ye fo ba be tom kwa mi o mi ba re pro be wa ka be kwa guson be yen dubu dibu kosi ya guson de beti banko be dibu kosi ya yansa duro so de menason kro pa rusuna ka igi ka batemba gya
10: temegi bangobi sa gwanjire worundi. ka karimu kuto saguam yerewarundi kakumba saguam yerewarundi katora saguam yerewarundi tombeva nomane nama sanu sanu bukatombo tobiri kakinti tomba bisonsi sai binkuro barasuno damatu uka sariru kwa mabawim gongoru kwa gintiru alusumabu baturi suru nubaitasi isawami yinson nubane guwao ya baka kwima la adio minibiwe kapi tombu tobiri gingim ya kapi saa guwa ntombu pru yin tonkuro yin tonduro yin seramamba yin maribu yin atakura ntombu pru biwa bitora gingim kuromuru sobu kuromuru bayiru biwa mabiso makuru mena bakwa biwa danda biwa danda kuru biwa bisiyara gingim beka bisobu beka bitimanagu ya kapi saa guwa mpai kayenguri biwa bisumi kadiyanu kuru kagwe kika kuru biwa bitora tutu biwa bisiyara sikuru ntombu pru yin tonkuro biwa biwabana kabiwa mwabane pru biwa bisiyara gengim beka bisobu arufa umaru inao kabi mwene kuro kuru biwa bitora tutu basiyara sabi koru inao biwa bisiyara gengim mwene kabi timanagu mwene garuba inamu bobo giro kabi mwene mwene mwene kuru ibi ben fono no beka be temanabu bane gan bane guam sigu kuan sigu suno ukawa amenyinao baron tora tutu uneka be temanabu uneka be sobu inasuno inasuno inao kabe unen sama pru pebe sira genge beka be temanabu bane bukari adamu subam sigu bopibu baron tora tu basiera uneka be tero mebe unai kabe kwa kusona be baure be dibukosia bewa mabena sanya undi yin tonkuro ka tondro be kuru biwa bebe siyara tutu mindu nyokura kariyo kabe ule mbiru kusana ukuru biwa be siyara gya be kabe temana u bakiri bariyo bariki bariyo kabe ule nsama yebe nami be kuru biwa bebe tora tutu be kabe gobi mbiru abudu mane abudu boni gero kabe ule mpai kawure kuru biwa bebe tora kabe ule mbiru kusana ukuru biwa bebe tora be kabe temanabu mane alasam arasan sara biro kabe wem bai kawem bai kawure kru biyo be tora tutu be kabe gubi mane susa tebo nguraro kabe wuren sama yibi na mbe kru biyo be siya gya mi bi wia e kabe kuwa kusono bi rabu narabu wisi ya wi temegi bango bi sa guwa njere warundi ka karimu kutu sa guwa njere warundi ka kumba sa guwa njere warundi katora saguwa njewo mindi biyo betora me yubi nkuro barasuno damatu uka siyari kuwa mwa wingo waru kuwa yinso aso bakwi wa mini liu kabibe siyari gingi mtigi bangobi sabi yiruma saguwa njewo mindi bangobi uruyivu saguwa njewo mindi kane bangobi sabi buko saguwa njewo mindi ka bangobi marinju kuromuru kandin kasakundi tombia batu be maladio mini biwa kabe siyara jika bisa guwa mpai kaye nguli biwa bisumi kagwe pika biwa bisumi kadia gonu yin tonkro yin tondro biwa bisiyara ka kiti bisonsi sabi bin kuro toko barasuno damatu uka siyari kwa mawa wingo waru kwa gintiru alasuma bu baturi suru nubaitasi yirim son nubane guwao yin shwa shwa bakwe mamini biwa kabe siyara wibi daradi warugiso wifarandi warugiso gusono biba uribi norabu norabu ngusia kuramuru biwa mabisho makuru mena bakwa ngaba dada magaba daruda magaba nyosha bepru yibi ben fono bekabe timarabu bane siya guwagi kabe unen samakuru biwa betora tutu basiyara bekabe timarabu nyondan tasa guwan donno kabe unen meru bisiku kuru biwa besiyara gengi bekabe timarabu sina sikurugi kabe unen sama kuru biwa bina kabe wakune kuru biwa betora gengi bekabe temrabu nina suno sabi tonu biba kabe unen sama kuru ibi ben fono bekabe temrabu tamo subon gansaro kabe unen biruku sana bekuru ibi ben fono mindu nyokura kariyo kabe unen biruku sana kuru kuru biwa betora gengi bekabe temrabu temegi baki nyawo kabe unen sama yibi na bekuru biwa besiyara tutu bekabe gubi unai baka gongi tebo kabe wen sama kuru biwa betora tutu beka be temanabu mane tingi tebon uraro kabe wune muno pro bebe be siere tutu be kabe temrabu bane masudu sin temegi bonin kuro gema kabe wune sema pro bebe siere gengem be kabe temrabu yekabe be muya kabe be ko guso be bem baure be ndibu kosiya nugu dubu so yin kabe wasine mewo bane gata gero kabe wune tombe babe na be pro bebe siere sibiri wararo kabe wune sema pro bebe tora tutu be siere be kabe temrabu bane uroda uropo kabe wune sema pro ibebe fono bane karimo wenom bani kanio kabe wune sema pro ibebe fono mibe wi ay kabe be kwa gusoro be mba ure be ndibu kosiya nugu dubu so yin kabe wa sine meso ben goroko gube kosi wi bango bi sari yiruma tagwa yere worundi kabango bi uruyiwu tagwa yere worundi kabango bi sabi buko tagwa yere worundi kabango bi bake bangoi marinju kromuru sakandi kasagundi tombie ba maura ma mini biu kabesiera lakini tibi sosi sabi bin krotoko barasuno damatu uga sariru kwa mawabe bin gongoru kwa intiru arusumabu batule suru nobaitasi irim son nobane guwao biwa besiera tutu ya besa guwan tomu kuru yin ton kuroka tondro biwa bebesumi kaswa nene nerenga saadina gonu dina yibunu gui pika kuru tombabe kuwa biwa bekunsiera mibi uyaika kuwa kushonbe bem baure be ndibu kwasi ya yin kabe wansine me bem goru kukube kwasi wu bane fana nikin ton kuro woro baron siera gengi unwekabe timarabu abasi darin gonke woro kabe unen sama yebe na embe kuru ibibe fono be kabe tonkiru bariki bali yo kabe unen sama kuru bebe tora tutu mibi uyaika kuwa kushonbe norobu wisiya sarikin kuro yikabe sa sarikin kuro mpusiru kuru seri kariyo biwa bi betora bim biwa bi na kabibawa waba ne kuru biwa bi siyara gengi biwa kabi temanabu bona sagu wana kuntiyo kabibune ni kurobu biwa bi betora tu basiyara kutong kuro bengbele kengiriyo abibune fono jisu inam siku babu wo kabibune unobu kuru biwa bi siyara gengi tidu ayuba subam yon woro kabibune sama yibi woro gina embe kuru ibibe fono mibi unyai kabikuwa kusambi norobu wisiya sari buran duo kabe unen kromuru bu bebe siara mi be unya ga kwa kusrombe dibu kosia bane atiku sikuruo kabe unen maribu kuru bebe tora tutu basiara bane abrahamu so rio kabe unen sama yebe na mbe kuru bebe siara tu mi be unya ga kwa kusrombe norobu wisiya amina kromuru bembelegem giri bembelegem kwibirao bebe ntora unen amina kromuru bengbelegen kwibirao abe unen fono gandigi seri kariyo kabe unen uno bukuru biwa bebe tora tu basiara mibi unen ayika kuwa gusono bi sugu mkoli bane gunu yunduro uo kabe unen chombukuru ibibe fono arufa umaru yinao kabe unen kura bukuru biwa bebe siara gengi mibi unen ayika bi kuwa gusono bi bemba uri bi ndibu kwasi ya yin kabe unwasine mesum ben guru gugubi kwasi hu wi bango bi kutu za guam yere worundi kabango bi sabi yiruma za guam yere worundi ka berekegi kromuru za guam da gurundi kabango bi bana kromuru za guam kobundi biwa betorame kakiti bisonsi sabi bin kurotoko barasuno da matu uka seriru kwa mawabi bin gongoru kwa gintiru yinswa soba kwima mini buka bebe tobiti wibidela di warogeso wifarandi warogeso kusono bebe mbauri dibu kwasia yinka bi wasine nehum ben goru kugube kwasigu guan yere suno sa guan siku mbaundi duwe sa guan yere ku parundi kabuyo weno sa guam siku parundi kadado weno sa guam siku parundi tombeba kwe masala diyo mini biko kabitobidi kakini tisonsi sae baka bibi mo barat suno damatu ngon waru kwa gintiru alusumabu batule suru nabai tesi isawa yinson nabai niyaba waroge kwa guao yinswa so baku ma mini biko kabe tobiri yi kabe sa guam kwa yika ure biko kabe sumi kaswa nene nga sa adine gonu gibu goi kwika gibu yin kromuru swabu yin kromuru kwa yirubu biko kabe soma kuru men naba kuwa pru biya be siyara gen gen bega be temarabu pesidam waba tebong agoro barantura tutu une pesidam waba tebong agoro abe une fono bene ben yai iran kuro tebong agoro bekru ibi ben fono asisu yawa di wenom barak baro kabe wain siyama kuro biya be siyara gen gen mi ibi uwe aiga kuwa kusono be dibu kwasi ya aruna wenom barak baro bekru ibi ben fono daramani wenom barak baro mi bekru biya be siyara unye free ra

kura kura o le mara muwe baba ni aga ni o tombe bi wa jaga ni o jani tala bombe o tobe u kura o kama juru ni wa jai demeni o.